คือในอาการสังกุเตียអាយុប្រសាក៏ដកដងវិលបហើយអនបហើយតអនញុបអសែងអនអនកាត់ពឿសោះគូទាអូយ៉ាអនវិលបហើយគេអត់គួរចាញ់មួយគូណាហើយអាយុវិលបហើយដកចេកាហើយណាប់ធឺសាសនាវិលបភាសាបហើយចេកាហើយណាប់ធឺគូមួយតយ៉ាអនអលែប៉ធម្មឡាយកលួងក្នុងវិលហើយ